0: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Navikla si da za tobom pate, da dobiješ u životu sve, i kad griješ